mara dagba shehe aba agudiji ala baba ye todomam aba ye nkwanya wedam todomam cho lakeside atoto la asalebuche pento trauma asalebuche pento trauma alaba gbamba ye gbadum na ye dada Joycelyn nogba hikala madina race